0: ti šoger dokad radi banka.
1: Ej,
0: slušaj, što si
1: podivan? Svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: A možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švalfe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Maš gaće ti ovo.

Dame i gospodo, za danas vas pozdravljaju Branimir Bošnjak, Miljako Gambiraža, Vedran Drabek i Billie Jean. Ugodan vikend i ostanite uz Radio Osijek. Do slušanja.

Čuje ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počet ću...

zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena?

0: isto jako dobro znaju za te, za te ostatke, a ne poduzeo ništa.
1: Evo, nadamo se da će ipak poduzeti nešto. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.